0: Anjika Rana topped, while her father Praveen Rana secured third rank. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets BJP's newly formed team at the party headquarters in Delhi. Party passes resolution regarding honour and protection of historic legacy of Vande Mataram. Centre notifies removal of 12-minute advertisement duration cap for television channels. India to host BRICS sports ministers meeting in Visakhapatnam in Andhra Pradesh today. British parliamentarians seek UN intervention to end bloodshed in POJK by Pakistani forces. Cargo ship with 24 crew members sinks in Bay of Bengal off Odisha coast. Indian Coast Guard and Navy launch rescue operation. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पार्टी सदर दफ्तर में बीजेपी की नई तश्कील शुदा टीम से मुलाकात की। पार्टी ने वंदे मातरम की तारीखी विरासत के एहतराम और तहफ्फुज़ से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की। मरकज ने टेलीविजन चैनलों पर इश्तहारात के लिए 12 मिनट की हद खत्म करने को नोटिफाई किया है। भारत आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के खेलों के वुज़रा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 24 رکنی عملے والا ایک کارگو جہاز اڈیشا کے ساحل کے قریب خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ بھارتی ساحلی محافظ دستے اور بحریہ نے بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اور کشتی میں سلوواکیا میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی چیمپئن شپ میں مانسی لاتھر نے چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ تنوی اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں بی جے پی کے صدر دفتر میں پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ تنظیم کی میٹنگیں نئے خیالات اور نقطہ نظر پر مبنی ہیں، جن کا مقصد پارٹی کو مضبوط بنانا اور عوام کے ساتھ اس کے تعلق کو مزید گہرا کرنا ہے۔ بی جے پی کے صدر نتن نبین نے بھی پارٹی کے نئے مقرر کردہ قومی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران بی جے پی نے قومی گیت وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بی جے پی کے صدر نتن نبین نے کہا کہ بی جے پی کی ٹیم بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وزیر اعظم نے مودی کے عزم کو پورا کرنے کے لیے پارٹی کی بنیاد کو وسیع کرنے کی خاطر مکمل لگن اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کے لیے عہد بستہ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نبین نے کہا کہ وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق قرارداد میں پارٹی نے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اس فیصلے کی مذمت اور واضح طور پر مخالفت کی ہے جو اس ماہ کی 19 تاریخ کو لیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت کانگریس نے اپنی 1937 کی قرارداد کو دوبارہ نافذ کرنے اور کانگریس کے پروگراموں میں وندے ماترم کو صرف اس کی پہلی دو بند تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پارٹی نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ پورے وندے ماترم کے احترام، وقار اور ورثے اور قومی حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ وندے ماترم بھارت کے قومی گیت کے طور پر ملک کے قومی شعور اور آزادی کی جدوجہد کی ایک لازوال علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ بی جے پی کارکنوں کے ذریعے ملگیر مہم چلائی جائے گی تاکہ وندے ماترم کی تاریخ، مفہوم، قومی اہمیت اور شاندار ورثے کو ملک کے ہر کونے تک پہنچایا جا سکے۔ قومی عہدیداروں کی پہلی میٹنگ کے اختتام کے بعد ریاستی صدور، جنرل سیکرٹریز اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ سیوا سنکلپ ابھیان کے لیے ایک قومی ورکشاپ منعقد کی گئی۔ صحافیوں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری ونود تاوڑے نے اعلان کیا کہ بی جے پی وزیراعظم نریندر مودی کی 17 ستمبر کو آنے والی سالگرہ کے موقع پر ایک ماہ طویل ملک گیر سیوا سنکلپ ابھیان چلائے گی۔ اس مہم کا مقصد عوامی خدمت کے لیے ان کے عزم کو اجاگر کرنا اور بالخصوص نوجوانوں کو خدمت کے کام انجام دینے کی ترغیب دینا ہے۔ نئی دلی سے سومیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: مرکزی حکومت نے ٹیلی ویژن چینلوں کے لیے اشتہارات کی 12 منٹ کی حد ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیبل ٹیلی

0: امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پھر سے بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دوبارہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں اہمیت کی حامل آبنۂ ہرمز کو نئے امریکی علاقے کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو بھی اسی طرح کی تصویر شیئر کی تھی۔ کولمبو میں سری لنکا کے ساتھ سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 2 وکٹ پر 150 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارتی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے آل راؤنڈر سارنش جین اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ کلدیپ یادو انفیکشن کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہیں ہیں۔ بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے پہلا ٹیسٹ 165 رن سے جیتا تھا۔ ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ پول ای کا یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے شعبے کے اسٹارٹ اپ اداروں پر زور دیا ہے۔ وہ عالمی سطح پر ہنرمند افراد کو راغب کرنے کے لیے مضبوط ایکو نظام تیار کریں۔ وزیر اعظم نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ برکس ملکوں کے کھیلوں کے محکمے کے وزیروں کی میٹنگ آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم میں جاری ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر روس کے 2 دن کے دورے پر جا رہے ہیں۔ چھتیس گڑھ، اڑیسہ اور سہلی آندھرا پردیش میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar to embark on a 2-day visit to Russia today. Orange alert for heavy to very heavy rainfall issued for isolated places over Chhattisgarh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. Iran warns neighbors against joining US economic campaign against Tehran. In cricket, second and final test match of the series between India and host Sri Lanka underway in Colombo, and in the FIH Hockey World Cup, Indian women to take on Australia in a must-win match for a semi-final berth tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that space sector startups have shown their trust in the government. During an interaction with the startup CEOs of the space sector, Mr. Modi urged the CEOs to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world. He noted that an enabling environment must be created in the country where people from across the world see India as the preferred destination to build their careers and future in the space sector.
2: دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔ بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے، ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ۔ میں پکا مانتا ہوں جی، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔
1: Mr. Modi said that India is highly competitive in terms of cost and have quality talent with a strong risk-taking capacity. The Prime Minister said that this combination gives the country the potential to establish itself rapidly as a leading player in the global space sector.
2: ایک نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے۔ میرا ایک مت رہا کہ جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے، بدلاؤ نہ کرے، تاکہ کوئی بھی رسک لینا چاہتا ہے تو اس کو بھروسہ رہے، اور یہ وشواس پیدا کرنے کا ہمارا پریاس